0: Beatu, așa, pe
1: puțin autotune.
2: E bine, tu.
0: Cum o să le dau să le
1: autotune?
0: Cum o să le dau? Sine autotune.